0: yubishi. Pyeongchung liri laze lomling ki tuguo chimlu lopche nan tida chebe chegubi wata. Jasui tuze bechun jimdun ta. Bechun kubir jeshe soge nambagu lomusor tuze sarba seto toba chebe ta. Rangyong chung tuju todam ju turub sarbe tuguo ta. Tuju chimlu kebde tanglang shepshuru ka ki. Ngari ta shizi tansam zong kongsu gyu ti chimlu sheche jokje tingman chegu. Nechu chong ki amdu zong ki. Tuguo tida be jokje jindu chedi shibca chebe ta. Jokje be gyundian lega ta zungji chedi. Tuze ge nian ka seti che yu bzi. Ha sa chong ke ji di ju, tu guo yin la ru ka ge le tuen ba, xie zhi guo yi. Xun lu chung ni, ji suo gi mang wu yin bi, lop tian na, tu guo xie zhi ti zha ya bu che di, ji suo din jia ta, ji bie chui di, kim chan chim tuen jie yung gyur, gui di dong gyu yin xie sung bzi.
1: Che go ti chu cha ga an tang bo to ba te, ha zhang ga wo xiong. Je xiao wana, zi rang ni ge xie zu la pa li ge, rang ga mang zu wana la, tung gok tang zhe rui ge xie jia te da, zhi zhak tang zhong zhe xie li ge, sem xiu tang xio sem wu.
0: Logo chong ki gya zi zong lup jing ki, lomu jik zu xie di, tu guo gi ju tuen zo wu, na bang cha bar duen ba ta, jik du to, tu guo tam jie xia yu, ning zhi ta ngari sa xin ni gi, ju tuen zo wu jim duen ta, san ni sa to tu, tong ni si wu son, nan bie to ni, mang cho le tu zi sar bie ke chu so gi xie xie le ba, xie zi chong ki nam ling zong ki, zong cha chang lup chung ki loma, tu guo lop sui ti da lop sui jim kang tu ti di, tu guo nian di lop su dang yu bishi. Xie zi chong ki nam ling zong, cha chang lup chung ki loma, chan bu cho chun ki, tu guo nian di lop su nian bu yu, tu zi gi, mi ri de nui bu qian bu yu bu yang, xian chung xie xie bishi. Ning zhi chong ki ji di ju, nian tuen nyu xip yin la ru ka ki ru bun xuan ba, sun zhi ming ki, le qi ngan cui, ti zha qin le gya qi er dong ta, ti zha nan tuen pun sum cao su dan le, tu guo ti zha yu nam jian ta, lem lu jian, yong ke jian jie qiu wa qie qiu yin xi sung bu shi.
2: Ji du dian bie pun zhong zu jun qie qiu, zhong yang gian kham kuru yu sung gyong da xi er cao chung ki, bie zun qie jie bie qi zhi nang, ti rin. Zhong yang gian kham kuru yu sung gyong da xi er cao chung ki, mang cao ki yi gui shu jia ta, tie tuen qi li ka su sung ba,
3: 宇宙塔大西日居住切碎了土库西南土今天主编在你是初年帕拉中央监控库里有松江大西日初中主编然后来念出切入这边满座及以归宇宙家的局铁段切入卡所松别南起那段松念出切森巴塔大西日浪子西松他在永乍切入中央监控库里有松江大西日初中起满座及以归宇宙家的塔铁段切入卡所松别居住塔大西日居住切入的南天在你得里写了
4: 주리든데기 랑경종 원부경제 냠초기 지로니도니 서초르 릭제 시림토 배회 고첩치고 보정토니오리 제고토 포메 자단니덴타 수근키 르치트도 디신 스주족지소 체베 링넬데네 원부경제는 로그램치 중원부치 휴브리 니창 총계성키 망서기 김들리 슈고이코탄 킬레기 미페주 지교서를 신네 미리기 락시 케타 제뉴 정다 제바타 정다토 리슝 루치탄 꾸지 송토 진테 로므스 제뉴 토르 당회 멍초 렌킹기 타니사 용포 팜뉴 토교 튕긴 자르휴브리 니차 신서 종키 쳔바 망부 직조 체네 타르무 샹투 샹비 솜키 직뚜 망펜 셔슈 체고 배와타 제고티 조쿠 멍초기 튕위 시르소 네피 셔슈 조베 멍초라 미통 럭징키 펜부터 휴브리
5: 丁日总体你去街上每多清路缺不得着急别监督切不得监修不随自清堂中华民马集团结合给盲团清修所做内清路堂清修了行列着急切别盲作给清路强菜堂清洗到王松救切别读细体外色都清学不得什么林给听第一篇中三九年战你这续查
6: 那么林给你提问马尾三九天对呢取得真的给APP四楼呢
5: 三公解用
6: 三公解用